0: Tai maki dejilu iha. Tela po ya musamiki. Nakupe provisi ya unia.
1: Uwai.
0: Ishawa.
1: Ishua dada.
0: Ishawa.
1: Uwai.
0: Wano muna mkoha mungoha nika. Kinyu wano mungikoha. Bundia.
2: Bundia hali.
0: Salama kahigin.
2: Salama.
0: Nsina. Nsina. Wampula. Ara filishmina bomu kumi.
2: Ah, ka kumi.
0: Mamu rupa o munam vinyarukomu. Zero na aruba moha.
2: Ah.
0: Papa zene, nga gileli heriani, washa upama yuko.
2: Washa usalama ayo.
0: Salama washa tanu.
2: Kidago kele la papa kanili parashi pionisi alvesi wana mutavale.
0: Ya.
2: Kidago kele la mulpanya kapili aleche. Sofia Dionisio.
0: Ehe.
2: Amino Dionisio.
0: Eka.
2: Akashi Dionisio.
0: Eka.
2: Lortin alvesi Dionisio.
0: Mhm.
2: Ali akala ver mini Manuele.
0: Ekele boni.
2: Nana kote na vera yeteka kumi.
0: Vano maneni kontinenza mwichuwe bundia. Ya.

0: Africa nove o chegula mia ha mukavierio makarwe lapone jelaya
1: toni wetu
0: radio miguma nimo wampula sechu
1: halo bela wana
0: ihi thongwe namfa yo
1: bonwe
0: mbakhava vakinchunaka wawe kerevo paru kimuvera rampo wani
1: iloga ni mambwa yulurilo
0: akomandante chef ya rena na paulo leonel lops muluko emerera ru simani yote mash mala wasimani yote mash ukofu ala ni pama leva koroa muluko emerera ru narwa ni kumana ikunikinako wala radu msambiki mwe provisa sheshe ni lapo so kopela ni provisa so tsirisa lapo ya msambiki asanti sana muluko emerera ru esimana ya pama shenkelela podo ikumana podo.

Hanya tu ni mera fa 5 horas ni 56 minutos. La prama sha va nera hundu para hosha kan di pere ke ma puro hiena hiena. So kala bi te ko yesi mpailo vari hava hina o shai. O kwesa kwesa vate. Akina ati wadu shukura maho a telefoni. Ima aranto tiele upe hera. O kele wa shukura tata. O kele shukura makolo. Ana telefonu lo onna rihas wa wata. Kwani wale para shukuri on kala ushupa. On ruma telefoni maila kurrrr. Ero shedu haywani wo. Anto kala etu ya mpe heri marela. Heri wene pepa mpacheni. Mamwe la ku. Renkele wa shukura tata. Eko. Nere gehai. Soheria, soheria ro.

0: wakwea jildo orum hikalane waya. Waya ho jildo do la 87 91 12 65 7 wakwanediwa ompunye yola. Genam mucho chopela. 87 91 12 65 7 Tiola neraho muholoto nimhule na hiyo wana ndoko echekulele. Mpane tiola, jil dunga haka mboni?
1: Halo, pandia.
0: Mboni, mboni?
1: Pandia, pandia.
0: Ahe?
1: Halo.
0: Niha niwi wakani?
1: Halo, pandia.
0: Kenona wehe loku loku yena. Nahala ni rehere ni wakulene wampula iwo. Banonto nayo chikelo chakula baba ho. Ni wehere akawi ni nane iwe aiwento ikankonya iha. Isakwa nende. Chikele mwaha. Ansenki lunyu mwano cha mwento vale mirisa uhi waka purepure. La pankala yo vetere ne chenkani bakatari mwa vene
2: ndoko mponya la kontraka mponya ori muri omphalla bidiche ono na mponya umme hano ma ho tolo we ya kene le o tepo ku dinga o tepo o lutu we lapo bona we mponya oneta ni mani ah tom parela
0: kulu Mwimu into hai, so kala to sani mwanya vakani. Mwokonya...
2: Onkala mlusi.
0: Onkala mlusi.
2: Hona kala mwokon. Wakala mwokon, onthole wiyo, yokale Afrika neure ne, o ya sara mahi, o ya wame lo mwokon. Masi mwokonya, okala waya, omakala mlusi.
0: Ahe.
2: Ah, ito, tiyo lanto mparlanto, mparla mahi.
0: Ahe.
2: Ah.
0: Ahe. Manonto... Molo cha mwento la vetere amo vinyaka imacha sa supua ka pore pore to sinuma ichutani kina akusene le remano ireja ni makade doka cha miha makine na kande mkumelela veri wo ikapela pamela kwa hwela
2: waroma waya ori otakala wa sinama Nyo conversation nona hon, sa kalaka watayane, sinna ruha mpure do we taya, ana yo shtruma twa watu wele na kunye yo, kirin kithu wele no. Wemo ona kalamo minyoka, na kalamo emwe, ini nyeti watayam babale.
0: Ina bahara ikuru,
2: etaya le wento ni anle tu, egora maha eno dukuwa, eno winuwa, eno rola mpure lo. Enda, wakalamo otia, moro, ona temo ore otene etaya enkala yoya lekeme wala ana yoketaya ena yoka etaya la heyawe nkumabo yolala ya muye hoy moro ona

0: Ronnie Hane. Nyala. Nyala mu. Srangato nele shabata ndoro gudile wala radno digulo dia jumamo. Tukomeje kala mapata katuaga kuimba, kuboka, kuimaindawi. Adiri adiri nishindu inao. Tu shime joku kawilanga kajangu kane badinash.
1: Laurinda Antoni.
0: Balaurinda shi tujigatila ushakwa leo.
1: Shindai.
0: Tujimla shindai shenu.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Awa akufelika nyamike kari nugu na pari.
0: Ba.
1: Madiungu.
0: Kwa tuwa watila ajetu Laurinda. Balaurinda anajiga iresha shindai.
1: Kampuanga.
0: Pele salamu kwa kapuena.
1: Mbele kaya kampu angala Leonardo Antonio.
0: Watu watile kapuwa Laurinda Leonardo.
1: Kwani matile kajanguka.
0: Kwani matile kajanguka na Bwadina.
2: Aide shandu.
0: Bwadi shi tujigatile shinungu shakwale.
2: Non, kajimbo.
0: Tujimila kajimbo kenu.

0: Programa ya lero jisho umaveto.
1: Kukumbra kutijaji ya kulemba ni kuriyoma ni tunjetu.
0: I'm Miss Diamond.
2: Laurent Anton.
1: Ni une Juliana Isufu.
0: Program. Nga tukutenda. Bye. Dukonga kwa zaidi shwe.
1: Bye. Paka ni mamore.

Baswari jini nyimbo jashiko maru kuimba nyamata jolelia jidamila. Ya ya kutikuma wago ni kwa mba gwile kamuzika mana na mbo kwa nga umila. Bazi pangalu sanda nishimeje mkutala indwa iti ndo pandumu programa jetu jileja waili ispazo. Ni bazi utwishe ni kampata katuaga nkukungulo kananya mata kwa ngutena mazo ngali kanganali kangana. Na kuna kumangu tuku provincia jani asa pa uju. Wetushua gangu kuya ni kampata katuaga nkukungulo kanimuwa shinjo tuzwa jinku sumanu kwa. Munda ndo ziozo pipo kutinte ndo pandumu programa jetu. Shibeje mkutujimbi la foni pa utina wambi inte ndo pandumu programa jetu jileja waili ispazo ni nyimbo zemitu numitundu sisi nopa ndemu programa jetu jalelo. Nipa kumpela programa ndi unena njenu Vitorino Kasimu. Nishika mishuri shashimini Abdul Zakariash, mae Esenatia Sani, mae Margarida Nchwembu, Jomba Raimundo Matola, pampipi ni Ashimwene Del Sofio Danieli. Wanyelenu wakuwaga mkushishi di mbapo kuti programa jala kweji, juzi jaku njika mauto mambone ni kwende ni kajembo kawidi. Ojubanyi mbujala kweji, wetushua gangu kuye ni kampataka. Ukungulishika mwemu no programa jilija, waili espazio, programa jenu jabantima, kadibu.

0: ngani zamasewelo
1: yendi programu ya nkhani zamasewero dziko lino komanso ndi mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero za dziko lino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

逐渐不清，一定为灵光。朱文兰姐，你这个上面的就为了你，你咋办个呢？我听母亲去打个人家，我们恐怕搞出个木生病。上班的要看他妈赶紧给我接了听母亲。当人家去搞上去了，没去印度那事。啊，家古龙个古龙光。Kulongo la mutimu alibechele kuti ulin tikizano wakusosam kunguruka atikizin akazatiji data fif ni alibechele kuti wangani ya wamu Tawi ni wele mpikizano umu, kutano malaika na mpaka liayu yedi kuhikari. Nitu kwe mecha kutimu, ya wechete anyamatala umu, gula iwe hii yoyo. Ya kutimu pira watapu utima laika na nitimu jenchila mucha omamu, awi ni umu. Kwe ni juwaji kila wakuwo. Mpaka nitimu jenchila mucha Indonesia. Jine mpikizano yiri yi. Chapu utlepa town jam Jakarta nchilamu cha Indonesia.

zinda yi ba 16 horas e 13 minutos kwimbo kule kwa Shakira basa ka jimbo kelen kakasa guri gwen o kwimbira mundiale mundiale yeri je chaka chechira ka jimbo ka kwimba Shakira kirumba rumba mundiale Estados Unidos da América.

0: ngani zamasewelo
1: yindi programu ya nkhani zamasewelo dziko lino komanso ndi mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero za dziko lino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani zamasewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.